0: bien bourré.
1: RTV Sofia, Mizara Falina Wanao.
2: Mandy, Ifata Brupundu, Ramifata Brupundu.
1: Mizara Falina Wanao.